sun kiyarda da shi. To dama Taif ko yana da alayar da shi. Diya Effa sai ya ce to ai yana da ƴan uwa to Sadiya da kuma yara waɗanda ya saba da su lokacin da yake karami yana Taif a can yake zaune an kai shi shayarwa. To zai je wuri la Allah ko za su karba la Allah ko za su yadda. To shine sayyidina Rasulullahi

0: ko shafi barwani mutanmu farihi kaduna da yan balle kimin koro Allah sun mamun kuma gire da mu kuje ku
1: Allah sore yi ki wato don biya ayyan da buta ke hikka wata mare mata mun gongo da sadi da hunde da ta da mu ka kai ni da auji wa wata mun yin da mata ma ka ne gero da ta yi ki an hunde ne kan san gero ne yi an da dan tan jangama
0: to ni irin kuma ta mun ta yi ne dai ta inda bukan wato ta yi gan nan da gani sada kuma da rayuwar da sadi an are mata to ai gunna hunde ida dan ida ya sauki ikan hunde dan da wannan da wala kuma an awala ko sai dinta ginne ne ya na un da bare ko wada iya ko wada ta rama dide musamman mako wata hunde iyalin mu din da rama ko da rama ya gan sora ko da ta commercial hand to rama dide amma tedaro jo obi a hannun jama'a haka inda ke jama'a in yadda ido mira wa in gobe in tanna in jesu ne din to obi ta bi ko da cadda dai to inda sai idan mu to tun ta ki ne ife shi dinga sauran su cadda ko da dai jinnan in toro in ma toro in demo da ma ko an dira din arbi da in an da ran so na ko biyo ni mu in da yo jange duro din ka to ko in ko din to in jofu ko wai in ji dire din tawai in ta da Allah wallahi ni dan ma ko mi aka yi musamman in da lai da bauci har sa shi da ku yake din talauci fa in haidi dar dare 58 da dare bi din ko da bi daga 2003 zuwa dole ne ta fita da ta ai wato idan ku da nufi wato yin da fal wala din jingo ku da fal in kalakai da ita ko ma'ana ta to ta yi in da mata din to ai ban da mu dai dan to in to Allah ya yi in bin da rodi ai in ta ka ko irin maka din to me din Allah wallahi
1: wani ne ko ba ta ta da ban mu ta honi ke lalle in to ko ba sai da tangi an da mata an dare da mu sosai to Allah sun yi an ban mu nan ta ko ne ta an da kuma da kamar cikin wata to an da ne wata ko min ma wa ya duki dan da an dan ba go out an dan dina an dan kaman na ta huta kalama ni di ko di di ko botin da kan to ba san ga mun da mun ku fere wa dan bodo an dan kun da ta ban dira di ne din
0: to aran da ma dan adam da ko ku di ne da in da ta an da ilam rabbu to an dan to rayuwar ne din ko ta yi a hidin duniya din lahira to fa'in dinne da ya an dan to dinne en dara jange musamman irin kumbe Allah uki en in gobe hore su sai to bin en tun bangare jangir da kan da dina kan da sana'a a tawa en gobe en gobe ko kari so sai a tawa en en a tawa ni da mai yi hadda hadda wani yasa yasa kofar to jami in taro ni da kuma mai din in ma tore da ko musamman jin da daddaro da gada da koi ma da garjin yadda islamiyya garjin yadda boko da daro da kiya da jari da makaranta da boko da tarani to ne masalolin da ke tuki ai bangare gwamnati musamman ilimin ta bauchi isa tare a cikin wannan gwamnati kawai ko han dai abubuwa ko je cikin dan ne a kan wannan dawata da gada ko kowa biya bukata ko wato dinnin dole da rodi misali da shekara guti din nayi bangare gwamnati ko wani bangare ilimi ko in duniya ta bude kenan duniya ne a sabain da shata gas kai din dan biliyan 78 biliyan makaranta ke ko mai da sauran su ko shafe irin ma'aikin ka sake to jinnin dole dole in tawo yin da ne din walli da dan gaudi mun da gaudi sauran su da ke da kuɗi ma da jangi duk da ma da gurbu karkashin mu da fi jangi janga iya kuwa wata jangul kuma ne ne kana gwamnati da kokahin sosai da ku shafi wanda kuwa da ka jangir da ba makaranta kenan yimoji da ekonomi ne wata iya kokarin mu kuma umma tore man daro janga wata kokarin mu da ni an ji banne kin ya ta umma tore community kenan a tare mu da makiti makaranta han da ita ta mudu da mabbe ya sauransu yadda kun yi yadda kuɗin mabali toji wato da ku misali ya sauransu a kawai da tura goɗin mabbe da har ka jami'a ji ya idan wanda ta ira da community gwamnatin gwamnati sai ka kyauta ma mai sai da gobe din ba to din mun ani iya ko hali to bi yi bangare shugabancin mabbe da